Sakuntokin da ya ba dunu da ba na kuntu ya ba na kuntu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya ba dunu ya